0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. DPS neće podržati izveštaj gradonačelnika Mujovića. Problemi u carini ugrožavaju poslovanje, moguća obustava rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću uručeno je specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće Njujorka, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali osim američkih političara i diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonica, generalna konzul u Njujorku. Demokratska partija socijalista neće podržati izveštaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića jer smatra da rezultati gradske uprave nisu opravdali očekivanja građana. Zadanje saopštio šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. Prema njegovim ričima, realizacija kapitalnog budžeta ostala je na nezadovoljavajućem nivou, dok se brojni problemi u funkcionisanju grada nisu pomjerili sa mrtve tačke. Klikovac je ocijenio i da vladajuća većina u podgoričkom parlamentu više ne postoji, te da gradonačelnik nema stabilnu podršku za donošenje odluka. Govoreći o radu Skupštine glavnog grada, on je poručio da od njenog predsjednika Srđana Perića očekuje redovno sazivanje sjednica i veće uključivanje građana u rad lokalnog parlamenta. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do rješavanja problema. Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je važnu pobjedu protiv Paname u Torontu 1-0, dok su selekcije Engleske i Gane odigrale bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, u sjevernim predjelima od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, ali i prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana pojačana je frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su radovi u toku. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: De informație, El Radio. Tačno u minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. DPS neće podržati izvještaj gradonačelnika Mujovića. Problemi u carini ugrožavaju poslovanje, moguća obustava rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću uručeno je specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je Gradsko vijeće Njujorka, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali osim američkih političara i diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonica, generalna konzul u Njujorku. Demokratska partija socijalista neće podržati izveštaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića jer smatra da rezultati gradske uprave nisu opravdali očekivanja građana. Zadan je saopštio šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. Prema njegovim ričima, realizacija kapitalnog budžeta ostala je na nezadovoljavajućem nivou, dok se brojni problemi u funkcionisanju grada nisu pomjerili sa mrtve tačke. Klikovac je ocijenio i da vladajuća većina u podgoričkom parlamentu više ne postoji, te da gradonačelnik nema stabilnu podršku za donošenje odluka. Govoreći o radu Skupštine glavnog grada, on je poručio da od njenog predsjednika Srđana Perića očekuje redovno sazivanje sjednica i veće uključivanje građana u rad lokalnog parlamenta. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do rješavanja problema.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je važnu pobjedu protiv Paname u Torontu 1-0, dok su selekcije Engleske i Gane odigrale bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, u sjevernim predjelima od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, ali i prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana pojačana je frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su radovi u toku. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. DPS neće podržati izveštaj gradonačelnika Mujovića. Problemi u carini ugrožavaju poslovanje, moguća obustava rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću uručeno je specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće Njujorka, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali osim američkih političara i diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonica, generalna konzul u Njujorku. Demokratska partija socijalista neće podržati izveštaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića jer smatra da rezultati gradske uprave nisu opravdali očekivanja građana. Zadanje saopštio šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. Prema njegovim ričima, realizacija kapitalnog budžeta ostala je na nezadovoljavajućem nivou, dok se brojni problemi u funkcionisanju grada nisu pomjerili sa mrtve tačke. Klikovac je ocijenio i da vladajuća većina u podgoričkom parlamentu više ne postoji, te da gradonačelnik nema stabilnu podršku za donošenje odluka. Govoreći o radu Skupštine glavnog grada, on je poručio da od njenog predsjednika Srđana Perića očekuje redovno sazivanje sjednica i veće uključivanje građana u rad lokalnog parlamenta. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do rješavanja problema. Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je važnu pobjedu protiv Paname u Torontu 1-0, dok su selekcije Engleske i Gane odigrale bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo u sjevernim predjelima, od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se do kraja dana proširiti ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, ali i prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana pojačana je frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su radovi u toku. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici.

Savršen dan, Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest, građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali, osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonić, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
0: Sport.
1: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika, Južna

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Gdje god se nalaziš.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonancija. Pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje. Proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest. Građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonica, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
0: Sport.
1: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika, Južna Koreja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje. Proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest. Građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali, osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonić, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
0: Sport.
1: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika i Južna Koreja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje. Proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest. Građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali, osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonić, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
0: Sport.
1: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika i Južna Koreja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje. Proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest. Građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali, osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonić, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
0: Sport.
1: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika, Južna Koreja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio.